0: Вже буде слова тварче, сумна видот.
1: Спіжу, знаймінь так мовив панкраці. Піжу, тері, як хочеш, як хочеш, мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі по цю біжутерія, як маш очі, бомба.